kopje, pruske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slavne.

ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šemika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuka.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično izloži opasnosti svoj mladi.

odluke je broj 652/2. Sekretarijata za rad i socijalnu politiku vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živi.

0: variola vera. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.

pozitivca, svaki od njih vrijedan, dvojici crko internet, ostao je jedan depresivac. Opa.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Igrač igra, krupije se znoji, Titanik tone, putnici dremaju, budala ne zna da tamo gdje ide.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čubane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog, hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizovat vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizovat stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da samo splačine i podmetačine.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

Igrač igra, Titanik tone, krupije se znoji, putnici dremaju, budava ne zna da, kamo se ide.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

Kad su mu prirali ribu, mornar postane mrtav živ. S on tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatki, pa

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč,

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

1, 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste.

možemo stati u Rasi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu,